شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹھ دنی چند اتھوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پئی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پادشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے کر

قادرہ قدرت بہم آمیختن قادرہ قدرت بہم آمیختن دیمت آئے غیر حق را ریکھتن